0: Digenjreng kak.
1: Buat kangku jeng-jeng.
0: Kangku jeng-jeng.
1: Mama rindu. Mama yang rindu. Lagi di jalan hati-hati.
0: OTW. Teh
1: Olivia sama Teh Lilis di Angkong Naik.
0: Teh Lilis.
1: Ibu-ibu.
0: Teh Dela.
1: Sehat selalu.